nenze tusoke tufune kwe bigambo ebyomukulu nga ali kwetondera ensi. Nenze tufune ku bigambo ebyomukulu ono nga ali kwetondera ensi era nga alitegeeza nti waliyo ensobi debajja maiso okuba nga bakola then tuyire nesaawa esembayo eya programu eno musaawa esembayo tulyejja kwetegereza ebigambo ebyomukulembeze ow'eiwanga Uganda byayogaire abaire mukambwe mu era ebigambo byayogaire mbitegaire ekisanda kino nga bwe yakuba nti wazira ndeero wazira nguzi ndikwenda tusobole okuba nga tutematema ebigambo bye ka tusobole okuba nga tufuna kumukulutayo ebyono then tuyire musaawa esembayo oluvannyuma olw'ebirango wena ojja kunsindikira message ompe ku ndowooza yo ku bantu abalondeibwa onaku olwaleero 07 5 73 07 5 73 endowooza yo ku bantu abalondeibwa okubuliza paliamenti ey'omukozi ogw'12 Jacobo, Maxon, both, n'omukulu Thomas Sayebwa.